0: カナインファクターフェーマスフューチャータイムトラベル、こちら時空調査委員会、この信号を解読したら直ちに返信求む。信号2サイニングオフ。ピース。
1: All Canadian All the time Only on 96.9 Radio HumberThank you.